0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Düff, düff. Vom Parker, düff, düff, wadi, wadi, düff, düff, binne in my hoof, düff, gee my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Privat person. Jou stasie waar jy saak maak. Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas. Messie, soos jy daarvan hou.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: 24/7 music for your soul. Yo, Stassi.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: Die Baas van die Plaas.
5: Musiek soos

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Om die sake troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen aan my hoef, troef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: so danna.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Al my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: Die Bas van die Blas.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe Joustasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Joe Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Dis Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Για ουστόση. Για ουστόση. Για ουστόση.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Pirates song. Late nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie fijn, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Dit sagter daar lig gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, al weer op pad na Mbabe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Maak het proef, proef, wari, wari, hoef, proef, binnen in my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

we trials and temptations. Is there trouble?

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Goeiemôre geliefdes. Ek groet jou uit die wonderlike mooi Bellville Brackenfell en vanoggend is die lug lekker buite en lig. Dis winter en dis koud, maar die Here by hom is dit warm. By die Here is daar hoop. By die Here kan ons altyd vashou want hy is die een wat saam met ons gaan. Hy is die een wat ons kruis dra. Ons hoef nooit bekommerd en benoud te wees nie want hy kyk vir ons. Hy sorg vir ons. Psalm 69 is vanoggend ons psalm waarmee ek begin. Trek my op uit die modder. Klink het bekend. Hey, ek was daar, so kom ons luister. Vir die koorleier op die wysie van die lelies van David. Red my, o God. Die vloedwaters is reeds tot by my keel. Dieper en dieper sink ek in modder, met geen plek om te staan nie. In diep waters het ek beland, en die stroom oorweldig my. Ek is uitgeput, en van roep om hulp, my keel is hees en my oë dof, terwyl ek wag dat God my help. Hulle wat my haat sonder oorsaak, is meer as die hare op my kop. Is nie maklik nie, want myne het baie min. Talryk is hulle wat my wil vernietig, en dit sonder oorsaak. My vyande is leenaars, wat eis dat ek teruggee die wat ek nie gesteel het nie. Klink dit nie bekend nie, klink dit nie soos ons wêreld vandag is nie. Mense wat van goed beskuldig word, wat hulle nie eers gedoen het nie. Vers 6, o God, u weet hoe dwaas ek is, ek kan my skuld nie vir u wegsteek nie. Moenie dat hulle wat op u vertrou deur my beskaam word nie. Oppermagtige Here, die Almagtige, moenie dat hulle wat u dien deur my verneder word nie. O God van Israel, om u ontwil moet ek verachting verduur, is ek tot skande gemaak. Nou hierdie vers gaan aan en dit wys oor hoe David deur goeters gekastei is, deur mense gekastei is, en hoe hy swaar kry. Wanneer ek huil terwyl ek vas, moet ek hulle beledigings verduur. Kan jy dink hierdie plek wat hierdie man op is? Wanneer ek rouklere aantrek, skeer hulle met my die gek. Die wat sit in die stadspoort, skinder van my, in die dronkaards, maak liedjies oor my. Kan jy dit glo? Wat my betref, ek bid tot die Here. Hoor gou hier. Wat my betref, ek bid tot u Here, antwoord my op u bestemde tyd, o God. In die grootheid van die troue liefde, antwoord my met u troue redding. Trek my op uit die modder, sodat ek nie dieper wegsink nie. Red my van my haters en uit die diep waters. Moenie dat die watervloed my oorweldig, of die diep waters my inslik, of die graf boekend my toegaan nie. Antwoord my, Here, want u genade is goed. Verhoor my in die groot barmhartigheid. Moenie u gesig vir die dienaar wegdraai nie. Antwoord my gou, want ek is in nood. Kom na my toe en red my lewe. Bevry my tog van al my vyande. Vers 19, 20. U ken die beledigings, die vernedering en die skande. U het al my vyande gesien. Hulle beledigings het my gebreek en ek is raadloos. Ek het gesoek vir meegevoel, maar te vergeefs. Vir 'n bemoediger, maar daar was niemand. In plaas van kos, gee hulle my gif, hulle gee asyn om my dors te les. Wys na die Here, wys na wat Jesus aan die kruis deurgemaak het. Laat die feestmaal op hulle tafel instruk word. Laat hulle welvaart hulle ondergang wees. Laat hulle oë blind word en hulle liggame al swakker. Stort die woede op hulle uit, laat die brandende toren hulle verteer. Mag hulle wonings leeg staan en hulle tente verlate. Hulle vervolg die een wat u reeds getref het en vertel van die pyn van die wat u deurboor het. Stapel hulle sonde op, sodat hulle nie sal deel in die vryspraak nie. Wis hulle uit hulle name uit die boek van die lewe, sodat hulle nie as regverdiges opgeteken sal word nie. Ek is ellendig en in pyn, laat u redding, o God, my beveilig. Ek sal God se naam loof met sang, hom met danksegging verheerlik. Die Here verkies dit bo hulle en bo in volmaakte offerdier. Die verdrukte sal dit sien en bly wees. Laat almal wat God dien weer moed skep, want die Here hoor die in nood. En vergeet nie sy mense wat in aanhouding is nie. Laat hemel en aarde hom prys, die see en alles wat daarin beweeg, want God sal Sion red en die stad van Juda herbou. Sy volk sal daar woon en die land besit. Die nageslag van sy dienaar sal het erf en hulle wat sy naam lief het, sal daar woon. Hy begin met hierdie saak van die modder, van die beskuldigings en die beledigings. Dit wat so baie kere in ons lewens na ons toe gegooi word. Maar God kom vanoggend vir ons sê, daar is hoop deur Dawid. Want Dawid sê, ek het gekies, ek kies om u te loof. Ek is ellendig en in pyn, laat u redding o God my beveilig. Ek sal God se naam loof met sang, hom met dankgesang, danksegging verheerlik. Want jy sien in vers 32, na vers 31 kry ons die antwoord, die Here verkies dit bo hulle en bo in volmaakte offerdier. Die Here kyk na die hart van Dawid. Die Here kyk na jou hart as jy vanoggend met jou geweeklag by hom kom. Maar weet jy wat wil hy hê? Hy wil hê dat jy hom loof binne in jou omstandighede, onder jou omstandighede. Laat die hele aarde buig. Laat die hele aarde juig voor die Here. Amen en amen.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
2: Ja, dis Oggendkruis en hoe groot is God dat ons vanoggend net hier kan stil word en dat ons sy naam kan loof en prys as die een wat ons onderhou, wat by ons is. Hy is heilig, heilig, heilig bo alle name. Hy is die God wat almagtig is. Hy is die Heer God almagtig. Hy is ons redder, hy is ons maker, hy is ons vader, hy is, God is met ons. Hy is die een wat vanoggend vir jou gaan sê, ek is hier by jou, ek is aan jou sy, ek is wil vanoggend vir jou sê, jy is nie alleen nie, ek is wil vanoggend vir jou sê, onthou net, ek het jou, ken jou, ek het jou gemaak, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Maak nie saak waar jy deur kan nie, hier kan Kathleen vanoggend getuig, sy was deur drie motorongelukke, sy was deur 'n hacker gehack, wat vir haar dood verklaar het, wat vir ons ander op die stasie, op my WhatsApp so goed laat weet het, jong Kathleen is oorlede, sy is nie meer daar nie. En toe sit 'n hacker, toe sit 'n ou, kan jy dit glo? Ek kan dit nou nog nie glo nie. Sy het geen besigheid gehad en sy het 'n skooltjie begin vir drama en toneel en vandag, daar was nie leerlinge nie, daar was niemand, daar was nie studente nie. Hier is sy vanoggend met 1050 studente. Ons eer die Here, want hy antwoord gebede. God is kragtig, God is almagtig, God is die een wat saam met jou is. Maar jy sit vanoggend daar buite, môre Priscilla, jy sit vanoggend daar en jy is bekommerd oor jou lewe, oor jou besigheid wat ondergaan, oor dinge wat nie lekker loop nie, oor die finansies wat ty is, jy is die een vanoggend wat beswaard is, oor goeders wat in jou lewe aan die gebeur is, wat vir jou moeilik is, mense wat stories aandra, en lelike goed wat om jou gebeur. Oorlog wat in die wêreld is, die rand-dollar koers wat net nie wil regkom nie, die oliepryse wat heen gaan, om Trompie wat besluit, hy wil moeilikheid maak, in die Iranese wat nog groter malligheid aanvang. Maar die Here is getrou. Wanneer die hemel stil raak en die antwoord talm, bly die rots steeds staan. 'N opskrif van 'n vriendin van my op Christa Lessing, en wat sy vir my op WhatsApp gestuur het, en ek wil dit vanoggend met jou deel. Nie hieroor of waaroor nie. Ek gee al die eer aan die Here wat deur haar vanoggend hierdie boodskap vir ons kan gee. Daar is eintlik min dinge wat 'n mens regtig so diep toets, so stilte. Nie die gewone stilte van 'n kragonderbreking waar almal vir 5 minute skielik onthou het hoe awkward dit is om net te sit nie. Ek praat van daardie ander stilte, daardie swaar stilte wanneer jy gebid het, weer gebid het, gehuil het, gehoop het en nog gebid het. En het voel of die hemel

net stil bly. Jy kyk vir tekens, jy luister vir antwoorde, jy probeer selfs partykeer super geestelik raak en wonder of jy kan dalk die verkeerde woord gebruik het of nie hard genoeg gegloot nie. Dit is ons maar hoe ons mense werk. As die wifi stadig is, restart ons die router. As God stil is, begin ons onsself troubleshoot. Maar God is nie die sein wat wegval, omdat ons die verkeerde hoek van die huis gekies het nie. David skryf in Psalm 61 vers 3, van die einde van die aarde af roep ek aan u aan as my harts beswyk. Lei my op 'n rots wat vir my te hoog is. Let op dat hy nie sê, Here gee my dadelik die antwoord nie. Hy bid, lei my na die rots. Lei my na die rots wat van die lewe. Want soms is die grootste wonderwerk nie die onmiddellike oplossing nie. Soms is dit die genade om net staande te bly, terwyl die antwoord nog op pad is. Ek dink aan 'n vrou, maar Amara, vir maande het sy gebid dat haar man se werk sou herstel nadat sy besigheid ineengestort het. Elke oggend dieselfde gebed, elke aand dieselfde trane. Sy het vertel hoe sy een aand moeg van hoop net by die kombuistafel gesit en gefluister: "Here, ek het nie meer mooi woorde oor nie." Daardie nag het niks dramaties gebeur nie. Geen deurklokkie met goeie nuus, geen wonderlike bankkennisgewings nie, net die sagte besef: "Môre sal sy weer moet opstaan." En soms is het geloof, nie die vuurwerke nie, nie die groot getuienis wat allemaal laat hande klap nie, nie die stil opstaan, die aanhou bid, die koppige vasbyt aan God, wanneer alles in jou wil los. Want geloof wat nooit getoets word nie, bly teoreties. Dit klink mooi in 'n selgroep, dit pas goed op 'n koffiebeker, maar eers wanneer jou hart beswyk, ontdek jy of Christus werklik jou rots is. Jesaja herinner ons, Jesaja 40, 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Wag nie is nie passiwiteit nie. In God se koninkryk beteken wag nie jy sit geestelik op die bank met jou arms gevou en sug totdat iets gebeur nie. Wag beteken jy bly gerig. Jy bly verwag. Jy hou aan beweeg in gehoorsaamheid. Al verstaan jy glad nie. Dit is soos 'n boer wat na maande se droogte steeds die grond voorberei. Die buurman lag dalk, die lig kyk leeg, maar hy plant omdat hy verstaan. Voorbereiding is 'n verklaring van vertroue. Dit is ook waarom ons so maklik geestelik afkoel wanneer die antwoorde talm. Ons dink, wat help dit nog om Bybel te lees? Wat help dit om kerk toe te gaan? Wat help dit om weer te bid? En die DIY is precies daar waar die vyand sy grootste leen vertel. En dit is precies daar waar die vyand sy grootste leen vertel. As God stil is, is hy afwesig. Maar stilte is die afwesigheid nie. Lazarus se graf was stil voordat Jesus opgedaag het. Josef se tronksel was stil voordat die paleis se deur oopgegaan het. Die saterdag tussen die kruis en die opstanding was stil. En tog was God in elke oomblik besig. Psalm 27:14 sê, wag op die Here, wees sterk, en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Dit is glad nie een sagte troosversie van hou moed nie. Dit is 'n bevel, want wag kos moed. Elizabeth Elliot het eenmaal geskryf, 5 does not eliminate questions, but 5 knows where to take them. God vra nie dat jy jou vrae moet begrawe nie. Hy vra dat jy hulle na hom toe moet bring. Bring jou warms, bring jou teleurstellings, bring jou rou eerlikheid. Job het dit gedoen, David het dit gedoen, selfs Jesus het aan die kruis uitgeroep. Die fout is nie dat ons vra nie, die gevaar is wanneer ons ophou naderkom. Jeremia 29:13 sê, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Nie net met jou sterk daarse hart nie, met jou deurmekaar hart, jou twyfelende hart, jou fluistergebede hart. Want die Here ontmoet mense nie net in hulle oorwinningsliedere nie, hy ontmoet hulle ook in hulle gebroke fluisteringe. Want die rots waarop David geroep het, staan nog. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. Nie omdat ons altyd sterk is nie, maar omdat hy altyd getrou is. Dankie Jesus, dat ons vanoggend hierdie boodskap vir mekaar kan gee, om vas te hou, om aan te hou en te weet, U is daar in Jesus naam. Amen.

0: Oggendkruis op jou stasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ja, hier glo ons in dit wat die Here vir ons op ons pad bring. Ek is dankbaar vir mense soos julle wat saam met my kuier. Want wat is ons sonder ons luisteraars? Wat is ons sonder die wat inskakel op die internet? En nou praat ek spesifiek met ons internet luisteraars, ons luisteraars daar op die app. Wat 'n voorreg om saam met jou vanoggend daar in jou, daar waar jy nou is, daar waar jy ry, daar waar jy sit, daar waar jy staan, daar waar jy buite in die veld is, en daar waar jy in die te verkeer sit, daar waar jy sit en wag vir 'n onderhoud of 'n ding wat jy moet loop doen, daar kom ons vanoggend saam met jou en sê dankie Here vir 'n dag soos hierdie. Dankie Here dat ons vanoggend kan kom stil word en kan weet as dit stil raak, kan ons na U toe gaan. Nalatenskap, ja, ek wil gou iets daaroor sê. Ek het die voorreg gehad om Vrydag 'n troostdiens van 'n dierbare vriend van ons, vriendin van my vrou se kant af, maar haar pa is oorlede en ons was gister Vrydag by sy troostdiens op Velderif. Baie in die mis gery, baie benoud geraak want die mis was dik en laag, die sleep het ons het lieflik gelê. Maar ons prys die Here, want hy het vir ons mis gegee vir ons plante, wat water gee, wat die plommetjies nat maak. Maar almal op aarde, elke mens, ook jy, laat iets na in hierdie lewe. En het kom daarin dat, as ek kyk na dit wat hy gewys het in hierdie troostdiens, die liedere wat gesing is, die keuses van die slides, dit het gewys hoe lief hy was vir kinders, dit het gewys hoe hy vir ander mense omgegee het, kos gemaak het vir ander mense. Almal op aarde, elke mens, ook jy laat iets na in hierdie lewe, of liewer na hierdie lewe. Dalk sal jy baie nalat op materiële gebied, miskien min, maar hierdie dinge het 'n verval datum en het gaan opraak. Hulle sê mos erfgeld is swerfgeld. Jy besit echter iets wat niks daarmee te doen het nie, wat ander aan jou nagelaat het, wat van geslag tot geslag in die familie afkom en sal voortgaan in die toekoms en na jou nageslag toe. Dit is die invloed wat jou familie se gewoontes, hulle optrede en hulle karakter op jou gehad het. Of dit nou goed was en of dit nou sleg was, dit het jou gewoontes en jou karakter gevorm en in 'n mate van jou gemaak wie en wat jy is. Sommige van hierdie invloede kon dalk diepgewortelde letsels op jou wese gelaat het, ander kan jy dalk kies om te laat staan en agter jou te sit. Maar daar is ook 'n wonderlike positiewe kant. Dalk kom jou spranklike geaardheid van jou ouma af, of jou eerlikheid en inbors van jou pa af. Die punt is, die negatiewe dinge dra net so maklik oor na die volgende geslag as die positiewe goed. Die vrug van hierdie saad sal dus in jou kinders en kleinkinders wortels skiet. Soos 'n aflosstokkie word hierdie dinge oorgegee van geslag tot geslag. Goeie goed en slegte goed. 2 Timoteus 1 vers 3 tot 11 sê, ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane, ek wil jou graag baie graag weer sien, dit sal vir my 'n groot vreugde wees, ek dink ook aan jou oprechte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Nou het ek hom verloor. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jy ook nie skaam vir my wat ons sy ontwil en gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op die grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af het in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van die Verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe van die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Timoteus se ouma Louise het in hierdie diepgewortelde geloof oorgedra aan sy ma Eunice, en het op haar beurt oorgedra aan Timoteus. En Paulus spoor hom aan om dit oor te dra na sy volgende geslag toe. Paulus sê hy moet hierdie genadegawe wat hy van God ontvang het, soos 'n vuur aanblaas. Nou kom die vraag, wat blaas jy aan? Wat dra jy oor van geslag tot geslag? En as jy sleg ontvang het, kan jy dit in goed verander en het aanblaas. Dit is 'n groot mate jou keuse. Almal los iets agter en jy gaan ook of jy wil of nie en dit sal 'n invloed hê, positief of negatief. Miskien is ons invloed nie van Gogh se styl nie, maar daar sal iets wees, selfs iets belangriker. Vandag 2000 jaar nadat Timoteus geleef het, is dit bekend dat sy ma en ouma gelowige mense was en hy ook. Daar sal verseker nasate van Timoteus leef op hierdie aarde, selfs al weet hulle dit nie. Ongelukkig was daar 'n ou met die naam Hitler en hy het ook iets nagelaat. Sy nalatenskap was egter gekenmerk deur massamoord, wreedheid, magmalheid en uiteindelik selfmoord. Ek het nog nooit die getuienis gehoor dat hy 'n wedergebore Christen was wat die Here gedien het nie. Wat gaan jy nalat? Waarvoor sal jy onthou word en watse invloed sal jy hê op jou nageslag? Dink bietjie oor hierdie beeld rondom nalatenskap. En mag die Here vanoggend ook vir jou sê: God is lief vir jou. God is lief vir die mense saam met jou. God is lief vir die mense om jou. Wat blaas jy aan?

0: Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.
1: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
2: Dankie Here Jesus dat ek vanoggend ook kan praat oor hierdie ontsettende belangrike onderwerp. Wat laat ek en jy na vir andere? Deel 2. Hoeveel pitte is in 'n appel? Weet jy dalk? Daar is so tussen 4 en 8 pitte in 'n appel, soms 'n bietjie meer. Maar hoeveel appels is in 'n pit? Plant 'n pit en wag totdat die appelboom opkom. Hierdie boom sal duisende appels dra, wat elk duisende pitte in het. Hierdie pitte kan duisende der duisende bome tot gevolg hê, wat miljoene appels dra, alles uit een pit. Hoeveel appels is in 'n pit? Goeie vraag. Net so sal my en jou lewe ook appels dra. Duisende der duisende. Gaan het goed of sleg wees? 2000 jaar gelede kon Jesus as 'n nalatenskap van God die Vader, Jesus raak soveel mense aan dat het die appel analogie soos 'n speletjie laat lyk en het kry nie klaar nie. Mense verander elke liewe dag as gevolg van hierdie nalatenskap deur iemand wat hulle nie kan sien nie, nie aan kan vat nie en waarvan daar nie eers 'n foto bestaan nie. Dit is nalatenskap. Blywend vir ewig en ewig. As Jesus nie regte geleef het nie, is ons daarom maar 'n klomp gekke en dwaase. Jy sien, dis nie 'n foto van hom nie of 'n stukkie gereedskap wat hy besit het wat mense verander nie. Dis iets anders. Daardie iets anders is so kragtig dat dit al vir 2000 jaar hou en net van krag tot krag gaan. Dit sal nooit ophou nie. Johannes 14:15-20 sê, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders achterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Toe Jesus hierdie aarde verlaat met sy hemelvaart, het hy die Heilige Gees gegee as 'n nalatenskap vir jou en vir my, sodat ons nie alleen agtergebly het nie. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Dis 'n belofte en 'n wonderlike nalatenskap. Net so sal ek en jy ook iets nalaat. Wat sal dit wees? Dalk 'n Hitler nalatenskap of dalk 'n Louis en Judas nalatenskap? Die probleem is, ons kan nie soos Hitler leef en soos Judas glo nie. Daai twee werk nie lekker saam nie, dis of die een of die ander. Ek het meer van my pa geleer na sy dood as toe hy geleef het, want ek sien my pa in myself en ook reeds in my kinders. My pa het nie 'n goeie nalatenskap ontvang nie, glad nie. Daar was maar baie slegte elemente, maar God dank, hy het dit nie aangegee nie. Hy het besluit dat sy nalatenskap nie die een sal wees wat hy ontvang het nie. Hy het 'n goeie keuses gemaak, verantwoordelikheid vir sy lewe geneem, die slegte gewoontes van sy familie verbreek en 'n goeie nalatenskap agtergelaat. As ek vandag vrot keuses sou maak, is dit nie my pa se skuld nie, hoewel hy nogal sy voorsaate sou kon blameer as hy foute gemaak het. My nalatenskap kan egter maklik my nageslag beïnvloed. En hierdie is Willem Botha van Hening.co.za wat dit skrywe. Ons nalatenskap begin in ons huise, ons gedagtes, ons optredes by ons kinders. Meneer, mevrou, drink jy te veel? Gaan jou kinders dit dalk ook doen? Loop jy rond buite jou huwelik? Gaan jou kinders dit dalk ook doen? Pa slaan vir ma of andersom, gaan jou kinders dit dalk ook doen? Maar ek sê jou nou, hou jou lewe skoon, loop die reguit pad, dien die Here en leef in 'n verhouding met hom, dan sal jou kinders ook miskien eendag in Louis en Eunice nalatenskap voortplaas. Een ongekende voorsprong. As ons kinders en kleinkinders ons geloof kan laat voorleef, maak dit nie saak as jy nie een cent nalaat nie. Dit gaan in elk geval opraak, maar liefde, geloof en hoop het nie een raklewe of een vervaldatum nie. Dit mag dalk net hou tot in die duisendste geslag. Klink dit vir jou bekend? Mag ons kleinkinders en achterkleinkinders eendag sê, my opa Grootjie was een gelowige man, en ons pluk die vrugte daarvan. Mag die Heere vanoggend ook vir jou sê, ek het nie van jou vergeet nie, jou naam is in my handpalm gegraveer, gaan word stil, ek sal teruggee wat jy verloor het. Psalm 103 vers 8 vers 11 sê, die Heere is barmhartig en genadig, geduldig en vol onfeilbare liefde, want so ver soos die hemel van die aarde af is, so groot is sy onfeilbare liefde teenoor hom, teenoor hulle wat hom dien. Amen en amen. Dankie Jesus. Die nuwe Jerusalem, ek hoop is Cathy Viljoen, soos julle gevra het.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, die Here is so getrou en ek wil net vanoggend ook, nadat ons nou oor nalatenskap gekry het, gepraat het, hello Theo de Vos daar uit Nederland, lekker om jou by ons te sien en wat 'n voorreg om vir jou te verwelkom ook hier op TikTok. Dankie aan ons luisteraars op die app en oor die internet, ek waardeer julle so baie. Wees altyd bly, blydskap is 'n uitnemende Christelike deeg. Paulus sê in sy brief aan die Filippense die woorde, verder my broeders, wees bly in die Here. Filippense 3 vers 1 en hoofstuk 4 vers 4 kom hy weer terug met dieselfde oproep. Wees altyd bly, bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees altyd bly in die Here. Wees altyd bly in die Here ten spyte van waar jy is. Watter wonderlike genade dat Christus vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Om watter rede sou 'n Christen dan daagliks met 'n lang en suur ongelukkige, vreugdelose gesig wou rondloop. Baie mense het in vandag se tyd om een of ander rede die gloedvuur en passie van die Christelike blydskap verloor. 'N Bietjie blydskap sal immers van hierdie wêreld, ons werkplekke, ons huise, ons kerke en ons gemeenskappe beslis 'n beter plek maak om in te leef of te bestaan. Die wêreldse blydskap is soos die van die verlore seun.

ook jy doen dit nou. In die taxi, op pad werk toe, by jou werksplek, of as jy ontspan by jou huis, of saam met jou vriende en collega's, om die braaivleis of afvalpot vuur te staan. Mag die Here vanoggend ook vir jou daardie een wees, wat jou die versekering gee, dat hy dit vir jou gedoen. Johan stuur vir my hierdie 1 Kronieke 4 vers 10. Nou 1 Kronieke 4 vers 9 staan daar, mos nou die story van Jabes, dat hy gebore is in pyn. Daar's duisende name, ek weet nie hoeveel name, honderde name in daai hoofstuk. En hier by die 9de vers, kom daar en kom laat ek hom gou vir jou kry, want ek dink dit is net goed dat ons hom net gou weer vir mekaar op die lig kry en net gou weer net vinnig gou weer hierdie pragtige woord met mekaar deel. Want die Here wil vanoggend vir ons ook deur hierdie vers praat, soos wat hy dit daar geskryf is, soos dit daar geskryf is. 1 Kronieke 4 vers 9, Jabes was meer geëerd as sy broers. Sy ma het hom Jabes genoem, omdat sy geboorte so pynlik was. In pyn is jy gebore, toe word hy nou Jabes genoem. Hy was die een wat tot die God van Israel gebid en gesê het, laat die seën op my rus en vergroot my grond. Wees asseblief met my in alles wat ek doen en bewaar my van moeilikheid en pyn. En God het sy versoeke gehoor en dit gedoen. God het sy versoek gehoor. Hy het gehoor gegee op die gebed van hierdie man wat sy naam was. Jy is in pyn gebore. Dink net. Jou naam is, jy is in pyn gebore. Jabes. Jabes, Johan, wil vanoggend vir jou kom sê. God het Jabes raak gesien in hierdie hele hoofstuk vol name. En het hierdie stuk geskryf, ek het jou versoek gehoor en dit gedoen. Amen en amen. Ek gaan nie verder daaroor praat nie. God het vir jou 'n nalatenskap gegee. 'N nalatenskap. Wat gaan jy maak met die keuse wat jy het vanoggend in jou nalatenskap? In jou erfdeel wat jy gaan uitgee aan die mense om jou. Wat gaan die mense onthou van jou? Dink 'n bietjie. Selah.

0: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.
1: Ons loof en prys sy naam op oggendkruis.
2: Ja, dis oggendkruis en ons kom ver oggend op hierdie oggendkruisprogram en kom sê vir die dankie Here dat ons net kan stil raak, dat ons net by u voete kan kom staan. En Here, ek wil hierdie gebed, sommer hierdie gedagte wat ek vanoggend gekry het van iemand wat ek met ons luisteraars deel, want dit is vir my baie kosbaar. Die Here kom sê op hierdie oomblik vir jou, my kind, jy is baie spesiaal. Ek het jou anders gemaak sodat jy kan uitstaan bo die res. Ek het jou talente gegee sodat ek jou kan gebruik. Moenie wegskram van dit wat ek vir jou beplan het. Ek kan sien, soms probeer jy net jou bes. Vertrou op my en jy sal sien hoe die donker wolke wyk. Gee jou probleme vir my, want ek sê, jy kan. Volg my stem, wat sag in jou binneste opklink. Sien hoe ek na jou kyk, die volgende keer wanneer jy in die spieël kyk. Plaas een glimlach op jou mond wanneer jy sagte woorde daarover spreek. Ek sien die dinge van jou hart en siel. Ek voel die gevoelens wat deur jou binneste bruis. Ek het reeds die pad namens jou gestap. Die spot en pyn verduur. Ek het reeds my liggaam aan die kruis vir jou laat sterf. Die bloed is reeds uit my are leeg geloop vir jou. Ek het dit vir jou gedoen, want jy is enig in jou soort. Ek het dit alles vir jou gedoen. Want jy, wat nou na hierdie boodskap luister, jy wat na hierdie boodskap kyk op TikTok, jy is myne. Gaan ek gou weer sê, ek het dit alles vir jou gedoen, want jy wat nou hier saam met my luister en kyk, jy is myne. Jy is myne. Wat maak het saak wat een ander van jou sê? Wat maak het saak as een ander nie van jou hou nie? Wie is jy die persoon wat ek geskaap het? Gaan uit en hou jou besig met die dinge wat vir my aanneemlik is. Gaan uit en dra die boodskap van die lewe aan die ander oor. Gaan uit na die volke. Ek sal by jou wees. Jou Vader wat woon in die hemel is by jou. En dit is hy wat hierdie boodskap skryf. Jou Vader wat woon in die hemel. Mag God jou ryklik seën. Mag God by jou wees. Mag hy jou ingange en jou uitgange bewaar. En mag hy in alle omstandighede vir jou sê, ek is by jou. Amen en amen.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.

0: verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, hierdie tyd van die oggend moet ek groet. Baie, baie dankie aan allemaal wat saam geluister het op die app, ook oor die internet, wat ek jou nie eers gesien het daar waar jy is nie. Ek hoop dat die Here vir jou goed is, dat jy 'n werklike besonderse tyd het. En mag die Here net by jou wees, en ek wil afsluit met 'n gebed vir God se genade en seën. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen en die ander in klag het, soos Christus julle vergeef het. So moet julle ook doen. Kolossense 3 vers 13 in die Afrikaans 53 vertaling. Hartlike Sondag vir elkeen van julle. Mag dit 'n mooi dag wees, mag dit 'n mooi week wees wat voor jou lê. Mag jy weet die Here is by jou. Kom ons vra dat God ons hande sal neem om ons een te maak. Here, neem ons hande om ons een te maak sodat u bande ons verryk met u genade en seën. Kom ons bring ook ons dade na God toe om u naam te loof en te eer. Vader, trek ons asseblief deur Christus nader om u prys, om u te prys en te dien. Laat hier Heer u Gees ons vooruitgaan, laat u ons lei en dat ons u woord gehoorsaam en aan u mag wy. Here, leer ons om mekaar te vergewe en te vertrou. Laat ons die lewe op liefde mag bou. Laat die vrede oor ons heers en bind ons saam om te leef sonder vrees. Verhoor tog ons gebede in Jesus naam om ten volle te lewe. Dankie vir al die omgee, vir al die seën, vir al die liefde en al die genade. Mag hierdie dag dan 'n besondere dag saam met jou familie wees en vriende, en mag die Here jou seën en mag hierdie week vir jou net vreugde, vrede en liefde inhou in Jesus magtige naam. Amen en amen. Thank you.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, halweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: 'N bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

net soos vir Adam, hy bly getrou. Kan jy hoor, die Here roep jou. Hy het blare

Kom luister na my woorde, kom leen vir my jou oor. Ons leef in donker tye, die swaar kry lê nog voor. Vir alles wat jou pla, het ek 'n goeie raad.

berg en dan hier is die voortand in die toonaal van Matteus. As jy hierdie by jou hou, kan jy self die Bybel lees. Hierdie afkoopbrief word uitverkoop, dis een van die prys van twee. Maar gou spring want teen môre het ek alles weggegee.

0: Hou jy daarom kop bo water?
1: Ja, ek kyk noord en voeter voort. Ek sien hierdie naweek jou bes probeer om my naam skoon geskryf te kry.
0: Ja, maar die dorpenaars glo net wat hulle wil glo. Ek wil graag iets wat gewigtige saak met jou deurpraat terwyl ons wag vir ons kos.
1: Ja, ek kan sien iets druk jou op jou hart.
0: Jou nuwe skenking vir jou Fannie Manders hulpfonds. Die miljoen skenking.
1: Ek was stom.
0: Jy sê die skenker is anoniem en wil anoniem bly.
1: Dis hoe ek het verstaan.
0: En dit het 'n paar dae gelede gebeur.
1: 2 dae na die burgemeester geskiet is, het ek die oproep gekry.
0: 'n Oproep?
1: Ja. Die man het gesê hy skakel namens 'n anonieme filantroop wat 'n miljoen rand in my bankrekening gaan inbetaal en ek moet dit vir my hulpfonds gebruik.
0: O, so. En jy het dit nie vreemd gevind?
1: Natuurlik. Ek wou nog meer probeer uitvis. Toe lui die persoon af en later die middag begin ek SMS'e van my bank kry van inbetalings in my rekening.
0: Inbetalings? Meer van?
1: Ja. Oor die loop van 2 dae is 10 bedrae van 100.000 rand elk inbetaal.
0: Waarskynlik geld wat vanaf verskillende banktakke inbetaal is.
1: Hoe weet jy dit?
0: Nee, ek weet niks nie. Maar gee jy om as ons hierna na jou bank toe ry, dan vra jy een van die senior bankamptenare of hy jou kan help met waar en hoe die geld inbetaal is.
1: Jy sal maak dat ek weer van vooraf bekommerd is.
0: Wel, ek luister maar net na die fluisterstem in my kop en volg op.
1: Jy met die fluisterstem in jou kop en jou ex met sy al ewige gut feel wat hom boggerol help.
0: Ons almal spook maar met een of ander vorm van bygeloof. Maar wat sê jy oor my bankvoorstel?
1: Kom ons eet eers. Ek is dood van die honger.
0: Die man was heel behulpsaam.
1: Dink jy was reg? 10 aanlyn betalings op verskillende tye, maar almal vanuit 'n maatskappyrekening in die Bank of India.
0: Hoekom nie net een betaling en klaar kry nie? Want kleiner betalings trek minder aandag. En as ek reg onthou, is die betaling vir die sandsakke wat jy Kwansaisa bestel het, ook vanuit 'n maatskappyrekening uit die Bank of India betaal.
1: Dit klink verdag, nie?
0: Ek is bevrees, ja. Maar ek beloof jou, my geliefde ex gaan nie 'n woord hiervan uit my mond hoor nie.
1: Jy seker?
0: Doodseker. Ek doen vir eers my eie ding. Praat asseblief met my as jy aan enigiets anders kan dink.
1: Soos Vincent wat sy pakkie gekry het, wat uit sy sluitkussie in die bank gesteel is. Tesame met die brief wat ek kon sy geskryf het om die sakke vir die tonnelsand te bestel.
0: Dis snaaks. Hoekom word jou brief vir hom gegee?
1: Vincent het my kom wys. Ons al twee was gegooi. Hy het ook die brief gekry wat hy aan die paroolraad sou geskryf het. Dis nou om Kufu te nooi om vir hom te kom werk.
0: Ons weet jy en Vincent se sakeondernemings was geteken. Briefhoofde is by julle al twee gesteel.
1: Ja, en dit het ons twee verdagtes in die bankroof gemaak. Soveel so dat jou geliefde ex by Vincent wou weet of ek hom ooit finansiële bystand gegee het.
0: Ja, ek is bevrees Raymond sukkel om buite om julle twee te dink. Sy tonnelvisie het hom al baie in die lewe gekos. Hy's soos 'n ballond. As hy eers gebyt het, dan laat hy nie maklik los nie.
1: Gits kyk waar staan die tyd. Ek moet ry. Ons praat weer. Dankie vir die lekker ete.
2: Verhoogie met die traliewerk om is pragtig. Ek moet sê, Vincent het netjies werk gedoen.
1: Hy het, nee. En môreoggend word die standbeeld afgelewer.
2: Ek het met die kliniek gereël dat 'n tent môreoggend langs die kliniek opgeslaan word. Ja, die weerbureau voorspel reën vir Vrydag. Ons maak voorsiening vir 'n klein gesellige funksie vir die mense in die tent na die onthulling.
1: Jy dink ook wraggies aan alles. Stuur vir my die rekening.
2: Ons is ek doen dit graag. Ek het klaar met die spysenier gereël vir ietsie om te eet en drink.
1: Ag, dis wonderlik.
2: En vonkelwyn.
1: Nee.
2: Dis my beskeie bydrae om die loodsing van die Fani Manders Hulpfonds 'n vrolike en onvergeetlike geleentheid te maak.
1: Ag man. Baie dankie, Juliana. Jy's dierbaar. Uitnodigings is gestuur. Dis 50 mense is genooi, nee.
2: Ja, want dan is my syfer van 60 in die kol. Want dan daag altyd 'n paar ongenooide gaste.
1: Solank een van hulle net nie Philip Pitter is nie.
2: Nee, ek glo nie hy sal sy gesig hier kom wys nie. Maak jou eerder reg vir 'n paar nuuskierige joernaliste.
1: Natuurlik, hoe dan anders?
2: Ek sien Rachel het die naweek 'n baie positiewe berig oor jou geskryf.
1: Ja, wat die meeste skindertonge op die dorp nie onder oë gehad het nie. En hulle buitendien nie daaraan sal steur nie.
2: Ja, maar ek wonder of mense besef hoe vernietigend skinderstories kan wees. Soms is dit niks anders nie as karaktermoord.
1: En waarvoor niemand aangekla word nie.
2: En ek is bevrees sosiale media maak skinder net soveel makliker en meer gesofistikeerd.
1: En jy draai nie maklik 'n goeie skinderstorie om nie, hoor.
2: Yes.
1: Dit word oor en oor vir die waarheid aangebied en geglo.
2: Ja, is tragies, maar is waar. Ja.
3: Ja.
2: Maar kom ons fokus op die uitstekende werk wat Fani en Pauline gedoen het.
1: Ek dink so.
2: Dis tyd dat die gemeenskap 'n nuwe kampvegter kry. Iemand wat die gemeenskap se lot verbeter. En daardie iemand is jy, Margriet.
1: Weet jy, jy's reg. Tyd om die negatiewe energie een kant toe te skuif.
2: Ek hou nie baie daarvan om jou in my kantoor deur te sien nie.
0: Ek kom in vrede.
2: Die vrede van 'n ondersoekende joernalis. Sit.
0: Ag, dankie.
2: Ek het niks oor die tussentydse verkiesing te sê nie.
0: Presies soos ek jou opgesom het. Jy spit teleurstellings in vir kunsmis en beweeg aan.
2: Pikkig soos in al jou berigte. En die papier?
0: Ja. Kom ons begin by 'n kant. Jy is lid van die Canola streeksakekamer.
2: Alle sake mense wat hulle sout werd is sluit aan by die sakekamer.
0: Julle voorsitter en hoofbestuurder en bemarking tree uit. Hulle is nie weer verkiesbaar nie.
2: En al die sakemanne weet, die oorlede burgemeester het sterk voorbrand gemaak dat Philip Pitter die nuwe voorsitter word.
0: Sê liewer die sakemanne is geboelie om hom te verkies.
2: Maar feit bly staan, soos ek sake verstaan, gaan Philip onbestrede verkies word.
0: Nie as jy die paar papiere volledig invul en vir my gee nie.
2: Ek sien jy, jy soek my hele pedigree om wat mee te maak.
0: Ek het goeie kontak met 'n sterk groep van die sakemanne. Dis manne wat nie noodwendig wil hê dat Pitter die volgende voorsitter word nie.
2: En nou wil jy my in die leeuhok gooi.
0: Juliana, ek en jy weet Philip Pitter sit agter jou verloor in die tussentydse verkiesing.
2: En wat gee jou die idee? Ek wil so kort na mekaar deur dieselfde man uitoorlê word.
0: Nou, net so min as wat jy Philip in die tussentydse verkiesing sien kom het, gaan hy jou sien kom in die komende verkiesing van die sakekamer.
2: Ja, maar daar's 4 ander lede op die bestuur. Hulle moet tog eerder oorweeg word.
0: Ek beloof jou, al 4 die lede waarvan jy praat sal jou steun as jy teen Philip Pitter staan.
2: Waar kry jy tyd om so baie te konkel raag?
0: Ek soek Philip Pitter se bloed, nie van gister af nie.
2: En nou wil jy my in jou vendetta teen die man inspan.
0: O, oh, wat kan jy verloor?
2: Nog 'n verkiesing.
0: Is dit regtig so erg as jy verloor? Niemand verwag hierdie keer dat jy as wenner gaan wegstap nie. Maar jy gaan Philip Pitter laat bloed sweet. Ek beloof jou. En hierdie keer gaan kospakkies nie die uitslag van die verkiesing bepaal nie. Daarvoor gaan ek.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Het is my afmiddag, Vincent Vogel. Ek wil rus.
1: Vra my eers, waar staan ek?
0: Ek stel regtig nie belang nie.
1: In die prokureur op Kleinbult se huis.
0: Wat? Wat soek jy daar?
1: Ek installeer 'n nuwe security system in sy huis.
0: Is hy terug?
1: Nee. Ek het die huissleutels by die ander prokureur gekry.
0: Nou, waar is hy, ons prokureur?
1: Ek weet nie. Maar wil jy gou kom kyk?
0: Nou, op my afmiddag.
1: Ek moet vandag klaarmaak, al werk ek tot middernag.
0: Oeh, jy weet ook hoe nuuskierig is ek. Goed, ek kom, stuur vir my die adres.
1: Ek stuur vir jou 'n pin, en hier is koue koeldrank in my koelbox.
0: Hier is absoluut niks in die yskas nie.
2: Dis hoekom die deur oop staan. Die vrieskas is ook leeg. Al die hangkaste dol leeg. Sy lesenaar laaie silwer skoon. Die meubel staan hier, maar dis of hier nie 'n mens gebly het nie.
0: Beteken dit die ou het die pad gevat?
2: Of hy bly elders? Die ou security system is uitgehaal. Dis gone. Ek sit 'n nuwe stelsel in.
0: Maar ek sien groot slotte voor die garage deure.
2: Ja, ek sit kameras bo elke garage deur, maar die garage is taboe. Volgens die ander prokureur waar ek die huissleutels gekry het, stoor hy glo goed daarin.
0: Hoe het jy van die werk te hore gekom? Hoe word jy betaal?
2: Die ander prokureur het my gebel. Hy het my gesê, Louis Ludik het gevra, ek moet die job doen. Hy betaal my dubbel my prys as ek die job vandag doen en klaar kry. Die nuwe security system was aangekoop. Alles deur die ander prokureur.
0: Ek weet van iemand wat sal brand om deur die huis te loop.
2: Wie?
0: Rachel Wolfhard.
2: Ach, so bietjie. Sy leef nog steeds baie naby aan die kaptein. Ek sê jou wat. Vat jou selfoon, loop van vertrek tot vertrek, neem alles af tot Evenie Lee lesenaar laaie. En dan stuur jy dit vir haar. Maar eers laat vanaand, anders slaan sy hier uit. Ek soek die moeilikheid met die prokureurs nie.
0: Ah, oké, okay, dit klink na plan.
2: Hierso, wacht. Asse. Kry eers vir jou 'n koue koeldrank.
0: Oeh, dankie. Gedink jy gaan nooit vra nie.
2: Oh, klink lekker.

0: Nee, ek het Shelly so mooi gevra om eers laat aan die foto's vir jou te stuur.
1: Ek sal nie pla nie. Ek wil net vreeslik graag met my eie oë sien.
0: Sien? Baie saggies. En jy verdamp iewers heen as enige van die prokureurs skielik hier stilhou.
1: Ek beloof ek sal jou nie drap nie. Ek het selfs my motor om die hoek geparkeer weg van die huis af.
0: Nou toe, doen jou ding. Ek kan raai hoekom jy bel.
2: Moenie vir my sê Rachel is daar nie.
0: Wat het jy verwag? Sy's 'n ondersoekende joernalis.
2: En ek het haar so mooi gevra, bly weg.
0: Maar jy gee haar dan die foto's en die adres.
2: Ja, ja, skies, ek skuld jou. Sy was so opgewonde.
0: Ja, die ander prokureur het al gebel. Hy vra wanneer bring ek die huissleutels vir hom.
2: Ek gaan eers groet.
0: Goed, cheers.

Wynand, Nant, waar's jy? Kaapstad. Ach nee man, wat doen jy daar? Weer een van die geheimsinnige opdrachte. Wanneer land jy in George? Luister, wat is die kanse dat jy vrijdag kan deurry Maresburg toe? Jy weet toch ek vra niks vir niet nie. Wel, ek staan hier voor 2 garages wat met hengse slotte toegesluit is. Ja, jou slotsteek vernuf is al wat ek nodig het. Ek kan jou inboek by die selle gastehuis waar ek thuis gaan. Dan kan jy eers saterdagoggend terugry.

0: blank. Dis lig op die gestel.
1: Ja. Iets sê my. Niks is regtig verniet in die lewe nie.
0: Ek neem jou nie kwalik nie, dat jy na dese mense wantrou. Ek sou ook as ek jy was. Gesondheid.
1: Gesondheid. Oh. Sê my, wat pla jou?
0: Louis Ludik. Ek krap en ek google, maar dis nie juist asof die man een sterk openbare lewe gelei het nie.
1: Nie ek of Shelley ken die man nie.
0: Het Koevoet Bruiners ander broers en sisters gehad?
1: Ek ken die man nog minder as vir Louis Ludik. My pa wou niks van die man weet nie. Hy was nie welkom in ons huis nie.
0: Dink bietjie mooi. Het jou ouers nie dalk iets oor Koevoet se familie laat val nie?
1: Wacht een bietjie. Nou dat jy dit noem, hy het 'n suster gehad. Een wat blykbaar baie ouer as hy was. My ma het eendag by my pa gal gebrak oor die vrou. Sy was slechter as Sally Breinders. Wat is reg? Nou onthou ek. Sy wou kom kennis maak. Sy het my pa gebel, maar my ma het gesê die vrou sit nie haar voete in haar huis nie.
0: Shelley het laat val dat jy 'n familiealbum in jou sluitkissie in die bank gehad het.
1: Ai, die Shelley in haar los mond. Ja, maar die bankvreksel het dit nog nie teruggegee nie. Ek weet nie vir wat.
0: Dink jy daar's foto's in oor Koevoet en Kie?
1: Nie wat ek kan van weet nie. Maar ek weet daar's foto's in die album waarvan ek nie al die mense se name ken nie. As ek nou die album in die hande kry, sal ek seker met nuwe oë na die foto's kyk.
0: Jou familie het nooit Indië toe gereis
1: nie. Nee. Ek het al gewens ek kan saam met die Proteas daar rondry as hulle cricket speel.
0: Ek was ook nog nooit in Indië nie.
1: Waar val jy nou uit met Indië?
0: Wel, hou die brokkie nuus maar vir jouself as jy dit nie weet nie. Maar die sandsakke wat vir die tonnelsand bestel is, is deur 'n Indiese maatskappy betaal.
1: Magriet het my so iets vertel, maar dan kan jy mos in die maatskappy se sake kram.
0: Ek probeer, maar ek hou maar eers my inligting teen my bors. Die maatskappy doen fliksake met Suid-Afrika sedert 2004. Hulle het baie geskor met die stichting van BRICS in 2010. Jy weet, die BRICS-lande is Brasilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika.
1: Ja.
0: So hulle probeer 'n teenvoeter wees vir westerse oorheersing.
1: Die maatskappy het dus oor tyd meer goed as kwaad vir ons land beteken.
0: Volgens my beskeie navorsing, ja.
1: Het hulle ooral banktakke?
0: Nee, die Bank van Indië bedryf 'n volwaardige tak in Sandton. Hulle fokus op 'n mengsel van koöperatiewe en kleinhandelbankdienste met baie klem op die fasilitering van handel en beleggings tussen Indië en Suid-Afrika.
1: Alle baie lei na Sandton.
0: Excuse, dis die kaptein.
1: Oh, geen probleem.
0: Naand! Ek dog jy bel my nooit nie. Aha, dis interessant. Waarheen? Ha! Nou, toe nou. Wat gaan julle nou doen? Weet jy of dit 'n retourkaartjie was? Ach, goed, ek hoor jou. Dankie vir die terugvoer.
1: Moeilikheid?
0: Louis Ludik het van George eers Johannesburg toe gevlieg. Hy is daar vandaan oor Addis Ababa na die Prins Said internasionale lughawe in Moroni, die Comoros eilande. Ek glo nie dat die man ooit weer terugkom nie.
1: Hoezo?
0: Want Louis Ludik het 'n enkel kaartjie gekoop.

0: Ach nee, Philip. Jy is nie welkom in my kantoor nie.
1: Iemand met jou red voor jy jouself vernietig? Juliana?
0: Ek het nie gesê jy kan sit nie.
1: Ek het my goed voorberei vir hierdie gesprek.
0: Wel, ek het niks te sê nie.
1: Ek het. Hoeveel keer was jy al op die canola landgoed? Enige canola landgoed?
0: Een of twee keer.
1: Net op Carpe Diem. En jy wou my nog nooit toelaat om jou toer van my plaas te gee nie.
0: En dis belangrik omdat?
1: Omdat jy nooit die voorsitter van die canola streek se sakekamer kan word nie. Sonder goeie canola ondervinding nie.
0: Canola, graan, wyn, alles werk op dieselfde sakebeginsels. 'N Begaafde pianist is nie beperk tot die musiekstukke wat hy voorheen gespeel het nie.
1: En jy beskou jouself as 'n begaafde sakevrou.
0: Ek neem aan jy het my CV onder die vergrootglas gesit. Dis hoekom jy weet my ondervinding van canola boerdery is beperk.
1: Natuurlik. Ek dog ek val van my stoel af toe ek hoor jy het jou laat domineer deur 'n paar suurknolle. En hoekom? Omdat hulle nie vir die vakante voorsittersbos genoem het.
0: Philip, almal weet die oorlede burgemeester het sakelui geboelie om jou onbestrede te nomineer vir die pos. En hulle daarvoor het jy hom gehelp om my uit die dorpsraad te hou.
1: Asof die tussentydse verkiesing nie vir jou 'n groot genoeg verleentheid was nie. Nou wil jy sowaar weer jou naam met 'n plank slaan. Dis jy maar so gis. Iemand wat pyn of vernedering geniet, wat genot daaruit vind om seer gemaak te word deur haarself of ander mense.
0: Maak die deur toe as jy uitgaan.
1: Juliana, asseblief. Ek wil dit nie aan jou doen nie. Jy's 'n knap vrou. Jy's 'n aanwins van Maresburg. Fokus op jou talente. Los die politieke speletjies op die dorp. Dit pas nie by jou as mens nie.
0: Philip, jy kan sowaar nie bedreig voel net omdat ek genomineer is nie. Jy weet mos ek gaan my naam met 'n plank slaan, so waarom is jy hier?
1: Omdat ek... omdat ek van jou hou.
0: Rarig? Is dit hoekom jy met die verkiesing die dolk in my rug gedruk het? My droom vernietig het met kospakkies.
1: Daar gaan nog baie dorpsraadsverkiesings wees. Ek weet jy wil burgemeester word, en jy sal nog. Maar ek weet ook, hierdie is my laaste kans om voorsitter van die sakekamer te word. Daarom het dit vir my met die onlangse verkiesing nie oor jou gegaan nie. Ek moes doen wat ek moes doen om my jarelange droom te verwesen. Probeer dit verstaan?
0: Hulle noem dit narcisme. Die soeke na bevrediging deur ydelheid. Die egoïstiese bewondering van 'n mens se eie fisiese en geestelike eienskappe. Dit ontstaan uit 'n arrogante trots. Kry jou ry, Philip, voor ek jou hier laat uitsmyt.
1: Jy gaan 'n gek van jouself maak. Moenie jy by my kom huil nie. Ek is klaar met jou, hoor jy my?
0: Beste nuus van die middag.

0: Ek is nie baie goeie geselskap nie, kaptein. Maar nou ja, as jy wil sit.
1: Nee, dankie. Dit behoort nie te lang te neem nie.
0: Waarmee kan ek jou vanmiddag help?
1: Ek en my collega van Kleinbult was vanmiddag by Willem Wessels, die procureur op Kleinbult.
0: Ja, ek en Willem speel gereeld te boekie golf. Altyd een ou met een grappie.
1: Hy vertel ons toe, jy procureur Louis Ludik sy huis op Kleinbult gekoop.
0: Ja, is dit in die wet om huise te koop?
1: Nee, he. Volgens Willem is die transaksie vanoggend deurgehaak en hy die huissleutels vir jou gegee.
0: So, jy wonder hoekom ek die huis gekoop het. My jarelange voorman het lank met my kom praat. Sy vrou haat die plaaslewe en sy dreig om van hom te skei. Ek koop die huis sodat my plaasvoorman saam met sy vrou daar kan intrek. Dit red sy huwelik en ek behou my onvervangbare plaasvoorman.
1: En ek verstaan die huis is ten volle gemeubileerd, reg om bewoond te word.
0: Dis ideaal vir wat ek gesoek het. En om alles te kroon, staan daar een motor en een bakkie in die twee garages. Alles deel van die koop. Alles bly op my naam. Maar sodra my plaasvoorman oor 10 jaar aftree, word alles syne. Hy verdien die pakket. En sy vrou kan nou die dorpslewe geniet waarna sy so smag.
1: Klink vir my na win-win situasie.
0: En die papier in jou hand?
1: Meneer Pitter, dis een delicate situasie. En ek moet ongelukkig deur u werk, omdat jy nou die eienaar van die betrokke huis is.
0: En wat bedoel jy met delicate situasie?
1: Meneer Louis Ludik is op ons radar, vir een saak wat sub judice is.
0: Hy is landuit.
1: Dis belangrik dat ons deur sy huis werk, voor jou plaasvoorman intrek. Hierdie is een lasbrief wat my en my collega machtig om dit te doen. Maar ons sal graag vir jy dat jy bystaan. Jy het immers die sleutels van die plek.
0: Machtig? Wat gaan aan?
1: Die saak is ongelukkig.
0: Sub judice, ek het gehoor.
1: Wanneer sal dit jou pas?
0: Net nie nou nie. Dis ongeleë.
1: Wat van morgenoggend om 10:00?
0: Het ek 'n keuse?
1: Ons wil niks oopbreek nie.
0: Ek sal daar wees met die huissleutels.

0: Mevrouw Julies, dis 'n verrassing.
1: Excuse, ek wag jou in by jou huis, kaptein. Kan ons sommer hier in die tuin sit by die tuinstel?
0: Natuurlik. Is net nie koffie nie.
1: Ek het nie gekom vir koffie nie. Ek het 'n belydenis.
0: Dit klink gewigtig.
1: Ek het nie alles verklaar wat uit my brandlys gesteel is nie.
0: Maar, hoekom nie?
1: Wel, sekere goed was nie verseker nie. Ek het ook nie baie vertroue in die polisie nie, maar... Hierso. Ek wil hê jy moet kyk na hierdie foto in my handsak. Hier is hy.
0: Harte. Dit is 'n pragtige stel. Hangertjie plus oorbelle. Dit lyk duursaam.
1: Ja, iemand het dit op 'n vloeimark in George gekoop. En hy gee dit toe vir sy vrou as 'n geskenk.
0: Magies. Dis 'n paar rand werd.
1: Wat die dief nie besef het nie, is my naam is op die een oorbel en my selfoonnommer is agter op die ander oorbel gegraveer. 'N Paar dae later kom die man se vrou dit agter, sy weier om 'n ander vrou se juweliersware te dra, en toe bel die ou my so ewe en vra of ek my stelletjie juwele wil terugkoop.
0: Nee, ek gedink het ek het alles gehoor.
1: Wel, ek het dit toe teruggekoop. Maar die man weet uiteraard niks van die dief nie. Hierso, sy naam en die selfoonnommer. As jy dalk met hom wil praat.
0: Ah, ek sal. Terwyl ons oor die diefstal uit jou brandkluis praat. Ons het agterna vasgestel. Daai dag en aand is by jou en twee bankambtenare van Boba's bank se huise ingebreek. En hulle brandkluise is leeggemaak. Ons herkou nog die informatie.
1: Dis interessant. Maar dankie, dis al wat ek kom vra.
2: Magtig, die manne keer omtrent die huis om. Kan ek skadevergoeding eis?
0: Ek het gaan praat.
2: Asof hulle aan 'n kaptein van die buurtdorp gaan steur.
0: Moet ons nie maar solank die garages oopsluit nie.
2: Ons kan. Kom ons begin by die een teen aan die huis.
0: Dis 'n netjiese motor. Ons wag maar vir die manne van Kleinbult.
2: Ek hoop nie hulle is ook so rof by die motor nie.
0: Ek dink die huis met meubels en motor moet so winskoop.
2: Ek dink ook so. Sal ek die tweede garage ook oopsluit?
0: Ja, ja, wat?
2: Dis die bakkie.
0: Dit kan nie waar wees nie.
2: Wat is dit nou?
0: Kyk, kyk mooi.
2: Daar is iets op die deur geplak.
0: Ja, kan jy dit glo? Vincent vir veiligheid. Dis vragtig die bakkie wat gebruik is om die bankroof se tonnelsand mee weg te ry en in die Canola rivier te gaan stort.

0: Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
0: Die Bankroof, deur Joe Kleinhans.

0: Jong Romeins smaak dan altyd lekkerder in die parkie.
1: Ek stem.
0: Kan ons nou maar begin opgewonde raak?
1: Oor die bakkie in Louis Ludwig se garage.
0: Met Vincent vir veiligheid op die deur geplak.
1: Kom ons wag om te hoor wat kry hulle alles in die bakkie.
0: Dit beteken, Ludwig is die ander bankrower.
1: Ja, maar hy is gone en my kop draai lelik.
0: Omdat hy landuit is.
1: Nee. Sê my, jy het nooit die man gesien nie, nee?
0: Nee. Hoekom?
1: Hy is in sy 60s, maar hy lyk stok oud.
0: Met ander woorde, hy is te oud om 'n tonnel te grawe.
1: Heeltemal. Hy het gesukkel om te loop, kromrug.
0: En Koevoet Breinders het ook nie sterk genoeg gelyk om 'n tonnelgrawer te wees nie.
1: Ek sê jou, Louis Ludwig en Koevoet Breinders is skiemers, maar hulle is beslis nie tonnelgrawers nie.
0: So, ons is nog lank nie by al die antwoorde nie.
1: Nee, ons soek nog na minstens een tonnelgraver. En dis waarskynlik die man wat Koevoet in die agterkop geskiet het.
0: En ons hoor niks oor die ballistiese toetsing wat gedoen is nie, op die koel wat uit die burgemeester gehaal is. Ek weet Magriet stres baie daaroor. Die kaptein het laat val. Hy sal nie van sy stoel afval as dieselfde revolver gebruik is vir albei moorde nie. Die burgemeestersin en Fanie Mandersin destyds.
1: Met ander woorde, die kaptein dink Magriet is die moordenaar.
0: Hy haak beslis vas by Magriet.
1: En moenie vir my vergeet nie. Hulle gaan die bakkie wat uit Ludwig se garage kom fynkam vir vingerafdrukke. En ek weet jou, hulle soek die hardste verwinsend vogelsin.
0: Ek weet, jy was nie na by daardie bakkie nie.
1: Ja, ek weet dit ook. Maar dis nie wat die kaptein dinkie. Weet jy, die man bel my gisteraand en hy vra so ewe, wanneer laas was ek op 'n vloeimark in George?
0: Hoekom?
1: Nie 'n cooking clue nie. Langklaas beduie ek toe. Vra die man my so ewe ou gat of ek al ooit in my lewe van my oorle ma se geërfde juweliersware verkoop het.
0: Maar waar kom dit nou vandaan?
1: Ek dog toe die man het swierlik twee doppe te veel ingehaat.
0: Jy's reg. Hy het 'n ding oor jou. En Magriet.
1: Ag, is dit tog nou?
0: Gaan jy nie antwoord nie?
1: Dis Shirley. Yes, is daar fout?
2: Wat doen jy teen so 6:00?
1: Niks, hoekom?
2: Kan jy my by die restaurant na by die golfbaan kry?
1: 6:00 is reg, check jou.
0: Shirley bel jou.
1: En sy nooi my restaurant toe vanaand.
0: Wel, dan moet jy ry, gaan stort, trek jou netjies aan en spuit jou vol lekker goed.
1: Askies. Ek lyk mos klaar netjies.
0: Maar jy kan lekkerder ruik.
1: Ag nee, sies netie.
0: Ag, ek gee jou net goeie raad. Dis nou vir jou skielik, nê, vandat julle tweeetjies saam in Kleinbult verdwaal het.
1: Ach, man, moenie vir jou simpel hou nie. Ek het geswys in sy deur Ludwig se huis geloop en alles met haar selfoon afgeneem.
0: Jy hoef dit te verduidelik nie, Casanova. Toe, kom, ons moet wikkel. Vincent het dit tyd. Vincent het dit tyd.
1: Fancy restaurant, hè? Ek kom nie sommer hier nie.
3: Toe maar, ek ook nie. Eers koffie. Ons kan net nou iets ligs bestel.
1: Goed.
3: Ek wil eenkant met jou kopstukke praat.
1: Klink na moeilikheid.
3: Ek gaan jou iets vertel, maar hou dit vir jouself asseblief.
1: Ek beloof.
3: Toe ek en Nettie potpourri begin het, het ons nie geld gehad om die plek te koop nie.
1: Maar toe los jou pa gelukkig vir jou 'n erfgeldjie.
3: Nee, dis wat almal geglo het. Nettie ook, maar dis nie so nie.
1: Nou dan.
3: My paie het toe vir die eerste keer gekruis met Ludwig.
1: O, julle het potpourri met Koevoet se geld begin.
3: Ja.
1: Hey, hey, hey, hey.
3: En toe Nettie onlangs daarvan uitvind, was sy baie kwaad. Sy is dadelijk na haar pa toe. Haar ou kerel het toe die helfte van ons aanvanklike bedrijfskapitaal oorbetaal om Nettie sy naam skoon te kry.
1: Dis heavy stuff.
3: Ek het baie in Ludik sy huis gekrap. Ek het nie net foto's geneem nie.
1: Shirley.
3: Dis toe ek Ludik sy lesenaar weggeskuif het, dat ek die gleef in die hout onder die lesenaarspoot sien. Ek het die skroewedraaier by jou werksman gaan haal.
1: En?
3: Ek het het in die gleefie gedruk en die deksel gelig. In die gat was daar 'n vergete klein trommelkie.
1: Ja. Waar is het nou?
3: Ek het alles weer netjies toegemaak, die lesenaar reggeskuif en die trommelkie in my handsak gedruk.
1: Jy weet die polisie is dwars deur daai huis.
3: Ek is baie bly ek het die trommelkie gevat. Daar was 2 stelle opgevoude papiere daarin. Die een stel was 'n toestemmingsbrief van Koevoet Breinders aan Ludik om die geldjie wat ons nodig gehad het om potpourri te koop in my bankrekening in te betaal. Koevoet het sowaar die volle details van my bankbesonderhede gehad.
1: Bliksus! As jy nie die trommeltjie gevat het nie, het die kaptein nou geweet potpourri is met Koevoet se geld begin.
3: Mm.
1: Dan het hy potpourri se deure toegemaak on the spot.
3: Precies. Maar wat my gooi is, wie het die papier in en uit by die tronk gedra? Almal praat dan altyd van Koevoet het nooit besoekers gehad nie.
1: Dis dieselfde ou wat Koevoet gehelp het om sy parool en die bankroof so fyn te beplan.
3: Dit beteken... Ons kyk nog steeds oor ons skouers. Daar stap nog iemand buite rond wat alles weet van die bankroof.
1: En vir ons die lewe moeilik maak.
3: Mm.
1: Scary. Jy het gepraat van 2 stelle papiere.
3: Ja, en dis hoekom ek jou laat kom het. Wacht, dis hier in my handsak. Wacht hier so. Ja. Kijkie.
1: Ja. Wat? 'N kopie van my geboortesertifikaat, my matrieksertifikaat, my sweiskursus, die registrasie van Vincent vir veiligheid, my hele pedigree.
3: Mhm. Dis asof hulle jou opgeswat het. Alles van jou weet.
1: Want ek was nodig om Koevoet op parool uit te kry.
3: Net so. Maar die vraag is, is hulle klaar met jou?
1: Ons kan met niks na die kaptein toe gaan nie.
3: Nee, maar ek het iemand vir wie ek alles vertel. Ek het besluit ek vertrou haar en ek hou niks terug van haar af nie.
1: Rachel Wolfhard. Shirley, sy bly die kaptein se ex.
3: Ek weet nie hoekom nie, maar ek vertrou haar.
1: Weet sy van...
3: Potpourri se reg te begin, ja, sy weet.
1: Ek dink jy waag baie.
3: Ek sit en knyp maar as al die goed uitkom. Gaan die kaptein potpourri se deure in elk geval toemaak. Ek weet het.
1: Dis 'n taai toffie. Nie een van ons het geweet Koevoet sit achter alles en hy bevoemvaai ons lewens nie.
3: Ek dink daaraan om potpourri aan Nettie te verkoop. Dan gaan ek later weer 'n aandeel daarin terugkoop. Nettie verdien nie om potpourri te verloor nie.
1: Ja, maar wat sê sy van die plan?
3: Sy weet nog nie daarvan nie.
1: Die vraag is of haar pa nog geld het om haar te kan help.
3: Hmm. Ek wil 'n gedagte by jou toets.
1: Ja?
3: Ek het die geld by Nettie se pa gekry.
1: Hmm?
3: As ek die geld aan jou oorbetaal, kan jy mos aanbied om saam met Nettie potpourri te koop.
1: Met jou geld?
3: Ja, en ek en jy kan teken dat jy die geld by my leen. Weet jy, ek probeer maar net om potpourri skoon te kry van Koevoet Breinders se vieslike geld, voor net hy die plek verloor. Ek sal haar en haar ouers nooit weer in die gesig kan kyk nie.
1: Ek hoor jou, maar begin by Nettie. Toets haar kop of sy dit gaan like as ek 'n aandeelhouer word van potpourri.
3: Ok, goed. Maar in die beginsel, sal jy saamwerk?
1: Yep. Ek sal saamwerk. Ek sal keer dat Koevoet Breinders julle lewens opvoedig.
3: Word gauw. Hi, Rachel. Kan ek jou oor 'n uur daar kry? Sien jou.
1: Ek hoop jy weet wat jy doen.
3: Rachel weet te veel van my. Ek kan nie nou omdraai nie.

0: Geroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.

0: 'n dik koevert polisiestasie toe gestuur met die pos van Rooi. Ah, en ek sien.
1: Die koevert. Ek het dit tutter op my scooter en sy tutter, ek my scooter na jou. Sy staan toe op en ek kan my top en sy bang vir my.
0: Ek beter my chirurgische handskoene kry. Maar het... So, ja. Nou kan ek koevert met 'n skêr opsny. Lieve genade. Is dit 'n dik pak foto's? Oh. Nie sommer sulke foto's nie. Ai. Foto's met 'n hartseer storie. Dit gaan seer maak. Jy beter in die pad kom van Rooi. Maar waar sê jy begin? Begin waar jou gut feel sê jy moet.

0: Wat gaan jy van my begin dink, kaptein? Elke keer as jy op my plaas kom, sit ek in my tuin en drink wijn. Kom sit. Kan ek vir jou skink?
1: Nee, dankie. Ek is nog aan diens.
0: Genade. Lyk of jy pos kom aflever het. In die dikke vert?
1: Dis 'n ongemaklike besoek.
0: Ek sien jy dra chirurgiese handskoene. Ontspan, sê ek jou, en sê jou sê.
1: Jy weet van die bankroer wat van tyd tot tyd koeverte afgelever het.
0: Ja, maar Louis Ludicus moes land uit.
1: Ek weet nie of Ludic die koevertman is nie, maar die koevert in my hand is my deur die poskantoor gestuur. Dis in George gepos. Dit kon Ludic gewees het, toe hy uitgevlieg het.
0: Ek neem aan die inhoud van die koevert kom uit my sluipkassie as jy by my daarmee opdaag.
1: Nie noodwendig nie. Die inhoud raak twee mense op Maresburg. En ek is nie seker uit wie van die twee mense se sluitkussies die foto's kom nie. Al twee die sluitkussies is wel uit Boba's bank gesteel.
0: Goed, spoeg uit. Jy het my onverdeelde aandag.
1: Ek bespreek die saak in die grootste vertroue met jou.
0: Natuurlik, spreek vanself.
1: Ek dink die beste manier is as ek die foto's vir jou gee. En jou 'n tydjie gee om deur hulle te kyk. Maar
0: goed, goed.
1: Maak jou klaar vir 'n ligte skok.
0: Nummer G. Dankie. Liewe blikskottel. Die verdomde vloeksel. Bloemenvarknek. Kan jy dit glo?
1: Het jy dit geweet?
0: Ek het dit soms vermoed, maar nooit geweet nie, kaptein.
1: Ek is jammer.
0: Dis hoekom Fanny Manders en Pauline al hoe meer dinge saam begin beplan en saam begin doen het. En dikwels na die een of ander dorp moes ry vir 'n kamptige kongres.
1: Was die foto's in jou sluitkassie in Boba's bank?
0: Nee, dit was seker Magriet wat snoef in die neus gekry het en toe 'n privaat speurder gehuur het. Fanny en Pauline het haar eenvoudig een kant toegestoot. Gaan wonder Fanny het met 'n koel in die kop opgeëindig nie. Was daar niks anders saam met die foto's in die koevert nie?
1: Soos wat?
0: Ek weet nie. Meer inligting. Dalk 'n verslag van die privaat speurder wat meer lig op die saak kon werp.
1: Nee, ek het net die foto's in die koevert gekry.
0: En dan onthul Magriet môre die standbeeld van die twee.
1: Ja, ek verstaan so.
0: Dis pure skynheiligheid. Ek dink sy is bang jy begin haar opnuut van die moord 2 jaar gelede op haar man verdink.
1: Ek verkies om eers geen aannames te maak nie. Ek wil net my feite agter mekaar kry. Jy sê die foto's kom beslis nie uit jou sluitkussie nie.
0: Beslis nie. Maar dankie. Nou weet ek die waarheid.
1: Goed. Ek moet in die pad val.
0: Magriet gaan nie baie daarvan hou dat jy agter die kap van die wyl gekom het nie.
1: Ons hou maar eers die inligting tussen ons, asseblief.
0: Natuurlik. Dis in elk geval nie nuus waaroor ek se spog nie.

0: antwoord.
1: Kaptein, ek wil vanaand vroeg in die bed klim. Môre wag 'n lang dag.
0: Ek besef dit maar al te goed. Maar daar's iets wat jy moet sien.
1: Is dit die uitslaa van die ballistiese toetse?
0: Nee. Die bankrower het my 'n koevert met die pos gestuur.
1: Ek het nie snaaks so goed in my sluitkussie gehad nie.
0: Ek sit met 'n koevert vol foto's wat jy onder oë moet kry. Vanaand nog. Ek wil vir 5 minute by jou huis stop.
1: Ry jy so waar en jy praat op jou selfoon?
0: My Bluetooth is aan. Jy kan hoor ek ry.
1: Nou ja, stop dan vir 5 minute. Maar hopelik sien jy die son is klaar besig om te sak.
0: 5 minute. Dankie.
2: Dis 'n lekker dik koevert. En jy dra chirurgiese handskoene.
0: Dis vol foto's wat jou kan skok.
2: Waaroor?
0: Was daar iets snaaks aan die gang tussen Fanny en Pauline?
2: Wag so 'n bietjie, nou verstaan ek nie.
0: Het jy soms die indruk gekry? Hulle is besig in baie danig met mekaar.
2: Ek weet nie wat jy probeer insinueer nie, kaptein. Maar ek gaan nie toelaat dat jy twee dierbare mense se nalatenskap beswadder nie.
0: Goed, ek het dan nie 'n keuse nie. Wat ek net vir jou sê, my deskundige glo die foto's is eg. Neem jou tyd en kyk dit hulle asseblief. Dis wat ek glo die bankrower vir my gestuur het.
2: Wat? Dit kan nie wees nie. Ag nee. Fanny.
0: Ek is jammer, Margriet, dat jy dit so moes uitvind.
2: Maar dit kan nie wees nie. Dit kan net nie wees nie.
0: Het jy dit nooit vermoed nie?
2: Nee, nooit nie.
0: Het jy nie 'n privaat speurder gehuur nie?
2: Hoekom sou ek so iets doen?
0: Sê jy die foto's kom nie uit jou sluitkussie nie?
2: Natuurlik nie. Dis Philip Pieterse stel. Hy het nooit vir Pauline vertrou nie. En dis hoekom sy 'n paar keer met gebreekte ribbes in die hospitaal beland het.
0: Hy ontken ten sterkste dat hy vir die foto's verantwoordelik is.
2: Natuurlik sal hy. Anders gee dit vir hom 'n motief vir die moord op my man.
0: Hy beweer die teenoorgestelde. Dat jy die privaatspeurder gehuur het. En dat die foto's jou 'n motief vir die moord op jou man gegee
2: het. Het jy vir een oomblik gedink Philip Pieterse sal die skuld op sy skouers neem. Veral nou dat die bankrower die inhoud van sy sluitkussie openbaar gemaak het.
0: Al wat ek weet is, die bankrower het met sy koevert vol foto's my in die middel van julle twee vasgedruk. Hoe sal ek ooit weet wie praat die waarheid?
2: Vat jou vieslike foto's. Vat dit net en loop net.
0: Goed, ek loop. Ek ken die pad voor deur toe.

0: Goeiemôre, Margriet.
1: Daar's niks goed aan hierdie môre nie. Geen pad van my werf af, Pieter.
0: Jy kan nie vir my kwaad wees of wat jou man en my vrou aangeval het nie.
1: Ek en jy weet, ek het nie die privaat speerder gehuur nie. Dit was jy wat nie jou vrou vertrou het nie.
0: Nee. Ek het juist vir jou kom dankie sê, dat jy die twee fuksels uitgeloop het. Ek het sommer liewe respect vir jou.
1: Dit was nie ek nie. Dit was jy.
0: Wel, as het nie jy was nie, dan het hy barmhartige Samaritaan om oor ons twee ontferm. Dankie toch daarvoor.
1: Pieter, loop. Ek wil jou nooit weer sien nie. Nooit weer nie.
0: Moet net nie vir my sê, jy gaan voortaan volgen die standbeeld van die twee echtbrekers te onthul nie.
1: Wat ek doen, het niks met jou te doen nie. En buitendien, jy is nie genooi nie.
0: Maar kan jy dink hoe die dorpenaars hulle na deze gaan skaam? Vooral is hulle voorbij Pauline en Fanny's standbeeld terug. Hulle weet hoe vieslik hulle die kat in die donker geknyp het.
1: Hoe laag kan jy daal, Philip Pieter? Voetsek. Voetsek net!

0: die spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit.
2: Marina Kutsie.
0: Anton Schmidt.
3: Betty Kemp.
0: Leon van Nierop.
4: Nadia Bekes.
5: Johnny Klein.
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Jo Kleinhans word tegnies verzorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibwe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor

0: roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stad se koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Dis 'n jou stasie.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.net.

Hey, jy weet waar jy is. By die beste stasie in die land. Net die beste muziek en die beste kuier. So kom kuier saam. Hierdie is jou stasie waar jy saak maak. Hierdie is jou stasie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Jo, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.
2: As ek hier

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Jy luister na Country Klanke. Jou stasie.net.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: www.jouwstasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda, my
0: elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Jy luister na

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
3: Jou stasie.net

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
1: Hierdie is jou stasie.

0: om op te smaken met liefde. Direct uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Hierdie diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Dis vir my natuurlik 'n groot voorreg om saam met jou te kuier. Ek hoop dit gaan goed. Ek is Etienne en dis my voorreg om op hierdie medium ook met jou te kan gesels. Het jy al vir 'n oomblik of twee net gaan stil sit en gedink, God is vir my en hy weet van my? Ek weet nie of jy ook al af en toe op 'n plek gekom het wat jy gevoel het, nee, o heerlikheid, ek dink die Here het van my vergeet. Of hy is dalk baie besig op 'n ander plek, dat hy nie nou tyd het om by my uit te kom nie, want ek bid oor goed, ek vra hom goed, ek praat met hom oor goed, maar dit lyk nie vir my of hy deurkom nie. Ek het net nodig om vandag of vinnig by jou stil te staan vir 'n oomblik en saam met jou deur 'n paar goed te draf wat jou dalk kan laat die idee gee, God weet nie van my nie, of hy is nie vir my nie. 'N paar voorbeelde, byvoorbeeld, wanneer jou gebede voel of dit onbeantwoord bly. Miskien bid jy vir genesing of vir werk of herstel of 'n verhouding wat uit die bus uitgeval het, maar niks verander nie. So dit voel vir jou, jy bid en jy bid en jy bid en het niks gebeur nie. Miskien gaan jy ook deur 'n swaar of 'n moeilike tyd of jy het 'n verlies gehad. Dit kan nou nogal laat voel, maar heerlikheid, nou waar is die Here dan? Hoekom gebeur al hierdie goed met my? Hoe het iemand eendag gesê, hoekom straf God my dan so? Partykeer as 'n ou 'n geliefde aan die dood afstaan, of jy het ernstige siekte, of die finansies druk erg kwaai in jou lewe, dan kan dit miskien vir jou laat vra, waarom laat God hierdie goeders toe? Wat het ek nou gedoen om dit te verdien? As 'n ou partykeer in 'n stryd is en jy worstel met sonde, onthou nou, sonde is nie die goetertjies nie. Sonde is om God se plan vir jou lewe te mis. Sonde is om jou rug op God se genade te draai. Sonde is om nie te erken dat hy sy lewe vir jou gegee het nie. Dieselfde twak aanjaag oor en oor en oor. Dit kan 'n ou partykeer laat voel, maar nee man, die Here het sy rug op my gedraai. Partykeer voel God net stil. Onthou, ek sê altyd vir mense, God antwoord jou, hy sê ja of hy sê nee of hy sê nie nou nie. Partykeer gaan 'n ou deur tye wat jy net nie dieselfde vreugde en daai nabyheid soos ek dit sommer noem van God ervaar het. Partykeer voel dit vir jou, maar hy was altyd naby, maar dit voel vir my of hy skielik glad nie meer naby is nie. Daai kan vir 'n ou baie maklik voel soos party ouens het mos hierdie diep geestelike ding wat hulle sê van, o, oh, hy het ons in 'n woestyn tydperk ingevat. Nee man, hy vat jou na waters waar rus is. Dis ons wat onsself partykeer deur ons eie keuses in 'n woestyn sit. Hierdie kan vir jou voel soos 'n droogte tydperk wanneer God net stil is. Dit kan baie keer 'n uitwerking op my en jou hê as ons kyk na hoe dit met ander mense gaan. Hoe geseend hulle is. En wanneer 'n mens na hulle goeders kyk, dan dink jy op jouself, maar as dit dan met hulle so goed gaan, want jy kyk mos partykeer na die bure, die ouens wat langs jou bly, godlonaars, willevolse kykers, hulle rook vir jou party naweke onder die boom laat dit smaak, jy self is op 'n trip. En dan gaan dit met hulle goed. En dan dink jy, maar ek wonder hoekom gaan dit met hulle so goed? Dis wanneer hy ook kan voel, maar hy is nie vir my nie. Baie keer na 'n teleurstelling. Ek weet nie of jy ook al 'n paar teleurstellings gehad het nie. Ek het nou al 'n paar gehad. Een van die grootste teleurstellings wat ek al gehad het, nou kom ek deel dit gou met jou, is toe ek geglo het mense sal daar vir my wees. En die mense van wie ek dit verwag het, het verdwyn. Dit was vir my nogal 'n groot teleurstelling. En daar het ek nogal gevoel, maar Jesus Here, hoekom laat jy dit toe? Hoekom? Waar is hulle? Wanneer 'n ou se planne 100% uit die bus uitval en jy bid en jy vertrou en nou gebeur dit, dan kan 'n ou voel, nee, heerlikheid, die Here gee nie vir my om nie. Wanneer jou geloof dalk bespot word as ander ouens jou sommer reguit sê, ja toe, jy het mos al gebid, nou waar nou, hoekom gebeur dit, dan kan 'n ou voel, nee man, die Here is nie meer vir my nie. Maar hoor gou hier, Romans 8 verse 31 Amplified Bible. And I'm not just reading this because I want to take and play with your mind. Listen to this. What then shall we say to all these things? If God is for us, who can be successful against us? I believe that many people are against us, but they're not successful against us. Listen to the Message translation. So, what do you think? With God on our side like this, how can we lose? If God didn't hesitate to put everything on the line for us, embracing our condition and exposing himself to the worst by sending his own son, is there anything else he wouldn't gladly and freely do for us? And who would dare tangle with God by messing with one of God's chosen? Wie gaan try om met ons te mors as hulle weet wie God is? Hiervan is ek oortuig, sê Romeine 8. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige skepsel sal ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is. Psalm 27 sê, die Here is my lig en hy is my redding. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Jy sien, ons kan voel asof hy nie daar is, want gevoelens kan nou mislei. Ek weet nie waardeur jy precies gaan nie, maar ek is vandag hier om vir jou te sê dat hy nie van jou vergeet nie, maar hy weet van jou. Hoor gou wat sê hy in die Oud Testament, Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my reddende regterhand. En dan gaan sit jy gou vir 'n oomblik en dan sê jy vir jouself, kom ek blaai gou terug in my lewensboek en dan kyk ek gou-gou, hoeveel keer van tevore het hy my al deurgedra? Hoeveel keer van tevore het hy my al ondersteun? Hoeveel keer van tevore het hy my, hoe het ek gekom waar ek is? Ja, ek het pogings aangewend, want jy kan mos nie net op jou blessed assurance gaan sit en niks doen nie, jy moet iets doen van jou kant af. Maar Jesaja sê, ek hou jou vas met my reddende regterhand. Gaan kyk hoeveel keer hy jou al deurgedra het, en dan wees jy net een slag een bietjie eerlik met jouself, en dan herken jy, ek sou nie hier gewees het waar ek is, as het nie vir die Here was nie. En as jy dalk vandag in 'n gemors sit, gaan kyk gou vinnig, waar het jy twak aangejaag? En dan maak jy dit reg. Die maklikste ding om te doen is, maak reg wat jy verkeerd gedoen het. Dis nie een afsluiting van 'n boek nie, dis nie een doodloopstraat nie, dis een T-aansluiting. Gaan links en voeter voort in die gemors, of draai rechts en besluit, ek gaan die pad stap saam met die Here. Hy is die God van nog 'n kans. Moenie bang wees, hy sê Jesaja 43 vers 1, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Het die Here dalk van jou vergeet, soos baie ouens baie keer voel? Hoor gou wat sê Jesaja 49 vers 15 en 16, kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Ek dink 'n vrou kan. Nou hoor nou wat sê hy, selfs al sou sy hom vergeet, God sê, ek sal jou nie vergeet nie. Onthou, hy ken ons man. Hy skryf deur die Psalm digter in Psalm 139, hy sê, hy ken ons deur en deur. Hy weet wanneer ons sit, hy weet wanneer ons opstaan, hy ken ons gedagtes van ver af, en hy is vertroud met al ons weë. Hoor nou hierdie in Matteus 10 vers 30, ek remind jou net gou-gou dat God is vir jou, en hy het nie van jou vergeet nie. Selfs die hare op jou kop is genommer. Die Afrikaanse vertaling sê, jou hare is getel, maar die Engelse vertaling sê, they are numbered. Hy is bewus van die kleinste besonderhede van jou lewe. Hy sorg vir jou. Hy sê in 1 Petrus 5, jy moet al jou bekommernisse op hom werp. Gooi dit vir hom, want hy sorg vir jou. Hy is by jou van die begin van tyd af. Jeremia 1 vers 5 sê, hy het jou geken voordat jy in jou moeder se skoot geweef is. Hoe kan ek my geloof bou om hierdie goed te glo? Want onthou, geloof is 'n gawe. Spandeer tyd in die woord. Geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord. Romeine 10, 17. Bid. Beoefen gehoorsaamheid. Hierdie wat jy so by die huis sit. Fellowship with other believers, dis important. Remember and share God's faithfulness. Deel met ander mense. En hoor gou vir my wat ek mooi sê, hou op so by die huis sit, kom tussen ander gelowiges, dit gaan jou lewe verander. Jy moet 'n lekker week hê, lief vir jou, lekker leef.
2: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur Pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Graceswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grayswan Designs make your brand work harder.
1: Yo, Stasi love songs.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zo staan.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967. I'll protect you from

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.
5: Love is a many splendid thing, love. Lifts us up where we belong. All you need is love.
6: Please don't start that again.
5: All you need is love.
6: A girl has got to eat.
5: All you need is love.
6: She'll end up on the street.
5: All you need is love.
7: Love is

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: I love you. I love you.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemdine Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Jou stasie Love Songs.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mais si, ceci.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lekker.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome die baas van die plaas.

Wijn in die Brooklyn Square. Ek het 'n afspraak bietjie later by Icon Air. Ek lees koerant terwyl ek wag.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Tyd.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Die jouwstasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Sit sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: En my saak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi.
5: Ladies and gentlemen, please welcome.
4: Miss C.

By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: is a story like the wind.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
4: Sokkie Tijd.
3: Ons maakt dat je dans naar die stof zoals

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die Baas van die

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my saak is hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Match point.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jou sassie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou sassie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Yo, stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaaitjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.